0: freshman.
1: Hello, Daddy. Nene champo ne kase.
2: Nene ni.
1: Ah, nempume.
2: Unu eka kra. Nansuwe.
1: Nyami adon.
2: Ite nyami yase.
1: Nyami suwa titi ya manfu wa kika.
2: Anahwana pa wadasu wano pei.
1: Apaite no betu lansie. Ni epe asia tutu niti.
2: Hmm.
1: Ibi fani paka ya mre.
2: Hmm.
1: Ibi si baga minye mamae.
2: Ah, gana foni nsemkati ye. Ukasu hudi ya manfu wano chia. Ubeko ubi manso. Sana ayema santima mponiba kwa kuja mfi. Ah, nemra nindi joo. Wadia rewa kwa ubi manso yi.
1: Apropia su ni suwe uwa na itakla mafo.
2: Eni ya sana tedi ya. Yebere. Ni asa kwe inchi. Ok, nana bye bye.
1: Bye.
3: Mwumi ne. Mwai gendi ye beti ya. Watima ba ujene se. Mwai ufamro sa nyesi ya. Hey. Wachimi kane. Ufame nyumni mumu wa urosi ya sa. Ah. Na makramu. Yala mwumi vio mta.
0: DJ. Ashman, DJ Ashman, got you rockin'.
4: Whoa!